自殺しないで、グスタボ・モンジョとウーガジン・サトル、監督作品人生の瀬戸際で人生浜田呼びかけている存在の風致でのダンス、近日公開。